شہری بنا لیے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ مذہبی آزادی کے ڈیٹا سینٹر کے مطابق صرف 2025 میں اسرائیل میں مسیحی اداروں اور مذہبی علامات کے خلاف ہراسانی کے 181 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 2026 کے پہلے تین مہینوں میں مزید 44 واقعات پیش آئے۔ اسرائیل 1954 کے ہیگ کنونشن برائے مسلح تنازعات کے دوران تحفظ ثقافتی ورثہ کا فریق ہے، جو مذہبی اور ثقافتی املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے پر واضح پابندی عائد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق قید کی نمائشی سزائیں اور رسمی معذرتیں اس معاہدے کے تحت مطلوب قانونی اقدامات کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر مصرا کہتے ہیں کہ یونیسکو کی جانب سے انسانیت کے مشترکہ ورثے کے طور پر تسلیم شدہ ان عمارتوں کی تباہی اخلاقی اور انسانی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے انخلا کے احکامات سے مستثنی قرار دیے جانے کے باوجود دبل گاؤں کا حملوں کا نشانہ بننا اس دعوے کو کمزور کرتا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں غلطی سے ہو رہی ہیں۔ اسٹیفن سائزر کا کہنا ہے کہ صہیونیت کی بنیاد میں موجود امتیازی سوچ کی عالمی سطح پر مذمت ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کو جنگی جرائم کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود خطے کے مسلمان اور مسیحی طبقات کے درمیان یکجہتی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے، جو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسیوں کے خلاف ایک اہم پیغام ہے۔ سامعین کرام، آپ نے زینب جونکار کے TRT ورلڈ کے لیے تحریر کردہ اسرائیلی فوج کی طرف سے مقدس مذہبی علامات کی توہین اور ادارہ جاتی بے احتسابی کے موضوع پر مبنی مضمون کا خلاصہ سماعت فرمایا۔

سن ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں استائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ لیجیے سامنا، پروگرام کے آخر ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت بھائی۔ سیکورٹی سرائے سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ترکیہ قومی خفیہ سروس نے سرحد پار ایک آپریشن کرتے ہوئے داعش کے خلاف اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ ترکیہ نے ترک سفار خانوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو رہا کرنے پر یونان کی مذمت کی ہے۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ہفتے کو چین کے چار روزہ دورے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ پاکستانی فیلڈ مارشل ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 10 افراد کو حملے کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ سامنے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرا ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr۔ سامع اس کے ساتھ ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

يمكن الريكيتشي أفريكا. ميك أوانشان كوينجيوي ماسي لو كده مكامي ماسي توشان أزواد دا جماعة نصرات الإسلام والمسلمين أمالي كينفي abubuwan da suka faru a Mali musamman tun daga makon ƙarshe na watan Afrilu suna nuna wani sauyi mai muhimmanci a tsarin tsaron ƙasar musamman haɗin gwiwar da aka kafa tsakanin ƙungiyar masu neman ɓallewa ta Tuareg da kuma ƙungiyoyin da ke amfani da sunan addini ba wai kawai yana sauya daidaiton ƙarfin soja a fili bane har ma yana sauya yanayin dangantakar da ke tsakanin gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a wannan muhallin ƙawancen da aka kafa tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai masu tushen Azawad wato Front de Liberation de la Azawad wato FLA da Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin wato JNIM yana nuna cewa rikicin Mali ya shiga wani sabon mataki za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kande Veji Olu masanin harkokin arewacin Afrika akan batun Abu mafi jan hankali game da wannan ƙawanci shine yadda aka gina shi duk da bambancin aƙidu bisa fahimtar cewa suna da abokin gaba guda a wannan muhallin bayanan da shugaban FLA Algabas Agintala yayi wa June Africa a ranar 8 ga watan Mayu shekarar 2026 sun nuna cewa gwamnatin mulkin sojoji ƙarƙashin jagorancin Asimi Goita tana zama abin hari ga masu neman ɓallewa da kuma ƙungiyoyin da ke amfani da musulunci ta hanyar da bata dace ba Wannan yanayi yana nuna wani rikici mai sarƙaƙiya da matakai masu yawa fiye da irin tsofaffin tawayen adawa da gwamnati. Yanzu a fili ba kawai 'yan tawaye masu adawa da gwamnati bane. Akwai haɗaɗɗun ƙawance da suka ƙunshi masu ruwa da tsaki, masu aƙidu daban-daban, amma masu haɗuwar muradun dabaru. Haɗin gwiwar FLA da JNIM yana kuma nuna yadda matsalar rashin sahihancin gwamnatin Mali ke ƙara tsananta. Musamman gazawar aiwatar da yarjejeniyar Algeria ta shekarar 2015 da kuma rashin ikon gwamnatin tsakiya na kafa cikakken iko a yankunan arewa sun sa masu neman ɓallewa suka sake komawa yaƙi

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی صدارتی محکمہ اطلاعات کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خطے کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر ٹیلی کانفرنس کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے مذاکرات بڑی حد تک مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی صدارتی محکمہ اطلاعات کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خطے کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر ایک ٹیلی کانفرنس کی ہے۔ یہ اعلیٰ سطحی سفارتی رابطہ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا ایک تاریخی معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے اور اب صرف اس کی حتمی منظوری باقی ہے۔ ایردوان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ آبنائے حرمت سے آزادانہ خارجہ و دخول کی یقین دہانی کے لیے کوئی بھی معاہدہ علاقائی استحکام کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ انکرا تہران کے ساتھ متوقع معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ ایردوان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ منصفانہ امن میں کوئی ہارنے والا نہیں ہوتا اور کہا ہے کہ ترکی ایک ایسے نئے دور کا خواہاں ہے جس میں خطے کے ممالک ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ زیرک اور تاریخی معاہدے میں امریکہ، ایران اور کئی دیگر ممالک شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے آخری نکات اور تفصیلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور انہیں جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق اس فریم ورک کا مقصد تنازعات کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے مشترکہ سفارتی مذاکرات کو بہت اچھی گفتگو قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ مشترکہ ٹیلی فونک سربراہی اجلاس میں ترکی، سعودی عرب، قطر، پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اعلی حکام اور رہنما

اقتصادی دباؤ ڈالنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دونوں حکومتیں، امریکہ اور اسرائیل، عالمی سلامتی اور توانائی کے بحرانوں میں اضافے کی بنیادی محرک ہیں اور سیاسی و عسکری مقاصد کے حصول کی خاطر عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایران نے جوہری پروگرام سے متعلق روبیو کے بیانات کے جواب میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کے ایک وفادار رکن کے طور پر ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کو اپنے عوام کا جائز اور ناقابل تنسیخ حق سمجھتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ اس قانونی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ متوقع معاہدہ زیادہ تر طے پا چکا ہے اور توقع ہے کہ جلد حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ کیف پر ایک بڑے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ سرکاری علاقے کے قریب ایک رہائشی عمارت دھماکوں کی شدت سے لرز اٹھی اور درجنوں افراد نے شہر کے مرکز میں واقع ایک میٹرو اسٹیشن میں پناہ لے لی۔ کیف شہری فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تاکاچنکو نے ٹیلیگرام سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ دارالحکومت شدید بیلسٹک میزائل حملے کی زد میں ہے۔ شہر کے میئر وٹالی کلچکو نے کہا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے 5 افراد میں سے ایک کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شیچینکوسکی، دیپروموسکی اور ڈوپلوسکی کے اسلام میں آگ بھڑک اٹھی اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی حکام اور کیف میں امریکی سفارتخانے نے اسے قبل خبردار کیا تھا کہ دارالحکومت پر ایک بڑے حملے کا خطرہ موجود ہے اور یہ خطرہ خاص طور پر روس کے مشرقی یوکرین میں روس کے زیر قبضہ علاقوں پر مہلک حملوں کے ذمہ دار کو سزا دینے کا اعلان کرنے کے بعد بڑھ گیا ہے۔ ہفتے کے روز یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور امریکہ کے کیف سفارتخانے دونوں نے ایک بڑے روسی فضائی حملے کے خدشے سے خبردار کیا تھا۔ افریقہ کے بیماریوں کے کنٹرول مرکز افریقہ سی ڈی سی نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا کے علاوہ افریقہ کے مزید 10 ممالک ایبولا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ افریقہ سی ڈی سی کے سربراہ جین کاسیا نے ہفتے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہمارے انگولا، برونڈی، وسطی افریقی جمہوریہ، جمہوریہ کانگو، ایتھوپیا، کینیا، روانڈا، جنوبی سوڈان، تنزانیہ اور زیمبیا پر مشتمل 10 ممالک خطرے میں ہیں۔ ایتھوپیا کے علاوہ فہرست میں شامل تمام ممالک کی سرحدیں جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا سے ملتی ہیں، جہاں اب تک ایبولا کے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ افریقہ سی ڈی سی اور عالمی ادارہ صحت نے وبا سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے 314 ملین ڈالر سے زائد عطیات کی اپیل کی ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں علاج، نگرانی اور وبا کی روک تھام کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 10 زیادہ خطرے والے ممالک 54 ملین ڈالر آپس میں تقسیم کریں گے۔ اہم اقدامات میں قومی ہنگامی انتظامی نظام کا قیام، علاقے ممالک کے درمیان سرحد پر رابطہ، بندیو گیبو وائرس کے لیے مخصوص ویکسین کی تحقیق میں تیزی، اضافی طبی ٹیموں کی تعیناتی اور وبا پھیلنے سے پہلے ہنگامی سامان کا ذخیرہ شامل ہیں۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامن، فلسطین میں وقت کا اندازہ بعض اوقات گھڑیوں سے نہیں بلکہ درختوں سے لگایا جاتا ہے۔ جب آپ زیتون کے ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف اس کا تنا نہیں بلکہ ہزاروں سال کا وہ حافظہ نظر آتا ہے جو خاموشی سے یہاں جمع ہوا ہے۔ ان زمینوں میں زیتون کا درخت مٹی میں جڑیں پکڑے ہوئے محض ایک جاندار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک شناخت ہے، صبر ہے اور وابستگی ہے۔ شاعروں کی زبان میں یہ جڑ محض ایک نباتیاتی حقیقت نہیں بلکہ وجود کا ایک جملہ ہے، اور یہ جڑیں صرف ماضی کو ہی نہیں بلکہ قبضے کے خلاف ایک خاموش مزاحمت کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک فلسطینی کے لیے زیتون کا درخت صرف ایک درخت نہیں بلکہ خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے لگایا جاتا ہے

سامن، آج ہم نئی تاریخ انسانی کا رخ بدلنے اور جدید دنیا کے تیل کی حیثیت کے حامل و 21ویں صدی کے سب سے اہم حفاظتی مسئلے مائکرو چپس یعنی سیمی کنڈکٹرز کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف آبنے تائیوان میں امریکہ اور چین کے درمیان سیلیکون کشمکش، دوسری جانب ترکیہ صدی کے ویژن کے ساتھ عالمی میدان میں ہماری ڈیجیٹل آزادی کی تعمیر کے لیے ہمارے مقامی تکنیکی اقدامات ہیں۔ ماضی میں چپس کو ہمارے کمپیوٹر فونز کو تیل کا تیز کرنے والے محض سادہ تکنیکی اجزاء کے طور پر تصور کیا جاتا تھا، تاہم آج لوہے اور سٹیل کی طرح چپ نے بلا شبہ سیکیورٹی مصنوعات کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ جدید صنعتی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، موٹر ساز صنعت سے لے کر دفاعی صنعت تک، مصنوعی ذہانت کے انقلاب سے لے کر خلائی ٹیکنالوجیز تک جو عالم معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، مکمل طور پر ان نینو میٹرک فن تعمیر کی محفوظ بلا تعطل فراہمی پر منحصر ہے۔ جو جیو اکانومک نقشہ دوبارہ کھینچا جا رہا ہے، مالی منڈیوں کی طاقت پر مبنی سیاست کو واپسی کا تصور زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سر جنگ کا دور جوہری وار ہیڈز اور سٹیل یعنی دوسرے لفظوں میں ہیوی انڈسٹری پر مبنی تھا، تاہم اب جو 2026 میں چپس کے ذریعے عالمی تسلط قائم کیا جا رہا ہے، جو تجارتی جنگوں اور ٹیکنالوجیکل تحفظ کا مرکز بھی ہیں۔ حالی تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیو اکانومک تبدیلی کتنی مہنگی اور تکلیف دہ ہوگی۔ آج دنیا کے 90% سے زیادہ جدید ترین مائکرو چپس ایک ہی جزیرے تائیوان میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی معیشت کو ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی سپلائی چین کا مقید بنا دیا ہے۔ امریکہ چپس اور سائنس ایکٹ کے ذریعے اربوں ڈالر کی سرکاری سبسڈی تقسیم کر کے مینوفیکچرنگ کو اپنے علاقے کی طرف راغب کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس طرح یورپی چپ ایکٹ کے تحت اپنی ٹریلین ڈالر کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو ایشیا اجارتداری سے آزاد کرانے کے لیے تگودو میں مصروف ہے۔ یہاں میں ایک بہت بڑا جغرافی سیاسی تضاد کا سامنا ہے۔ ایک طرف آپ مصنوعی ذہانت کے ساتھ دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور انڈسٹری 5 میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ سنگل چپ فیکٹری بنانے کے لیے درکار 20 سے 30 بلین ڈالر کے خطیر سرمائے، توانائی کی بلند مالیت اور الٹرا صاف پانی کی ضرورت کو کیسے پورا کریں گے؟ ٹچ ٹیکنالوجی فرم ASML کی طرف سے تیار کردہ الٹرا وائلٹ لیتھوگرافی مشینوں کے بغیر، جن پر کروڑوں ڈالر کی لاگت آتی ہے، سپر پاورز تک بے اختیار ہیں۔ چپ کی تیاری اب صرف انجینئرنگ کا معجزہ نہیں بلکہ بیوروکریسی، ریاستی سبسڈیز، عام پابندیوں کے باعث کسی یک بستہ سمندر سے گزرنے والے جنگی جہاز کی مانند ہے۔ جب مغربی اور مشرقی اخراجات ٹیکنالوجی پابندیوں کے گرفت کے خلاف نبرد ازما ہے، ناتولی کے دل سے اٹھنے والی ایک آواز عالمی توازن کو بدلنے کی امیدوار ہے۔ ہم ترکیہ کی طرف سے اپنے قومی ٹیکنالوجی اقدام کی چھت تلے شروع کردہ اسٹریٹجی چپ سرمایہ کاری اور ڈیزائننگ سینٹرز کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اقدامات نہ صرف صنعتی استعداد میں اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں جیو اکانومک خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ترکیہ نہ صرف مائکرو چپس پر توجہ مرکوز کر رہا ہے بلکہ اس بات پر بھی توجہ دے رہا ہے کہ ان چپس کے اندر موجود ذہن ڈیٹا کا مالک کون ہے۔ ہدف واضح ہے، دفاعی صنعت اور اہم بنیادی ڈھانچے میں بیرون انحصار کا مکمل طور پر خاتمہ، عالمی سپلائی چین میں کلیدی پیداواری اڈا بننا ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے کون سی حکمت عملی کار فرما ہے؟ اس کا جواب اسٹریٹجک آزادی، نیشنل انجینئرنگ کے انضمام میں مثمر ہے۔ بڑی بین الاقوامی فرمیں ملٹی بلین ڈالر اعلی نینو میٹر فیکٹریوں کے لیے سخت مقابلہ آرائی کر رہی ہیں، تو ترکیہ شطرنج کا ایک انتہائی معقول کھیل کھیل رہا ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ چپس جو بل گیم، توبی تاک اور آسوسان کی باہمی شراکت کاری کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، آج آسمان میں پرواز کرنے میں ہمارے ڈرونز، ہمارے قومی جنگی طیارے خان کے رڈار اور ہمارے اسمارٹ جنگی سازمان کے مرکزی کردار کو تشکیل دیتی ہیں۔ جب آپ کسی دفاعی نظام کے